0: Ya gaire da yanjime me yeu, ma yeme to ya pa da ranjime, ya ji da ranjime.
1: Radio Doudoui. Radio Doudoui.